0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS Bilglass.
2: 0909. Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: På Hamra Livs.
4: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng in om Hamra
0: Livs. Är pipa dig obruklig och stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Visste du at 80 000 toppmedlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar toppbonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet. .no.
4: 3, 4. Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
5: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
6: Vi hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Du bugger jo.
4: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
6: Dagen
4: gryr,
6: sola kikker inn I gruvekar.
8: Sendingen presenteres av
9: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
8: Og
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid
11: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke
12: Nea Radio
11: Det her skjedde torsdag
13: I Trønderfrokosten her og nå så har jeg fått besøk av Får jeg lov til å si legende? Kan jeg si det?
14: Ja, det høres fint ut for meg.
13: Ja, det gjør det, ja. Hans Olav Soli, hei!
14: Hei, tusen takk for at du fikk komme hit.
13: Du, vokalist I da legendariske Sons of Angels. Nå slenger jeg ut ordet legendariske hytt og pinne her, men jeg mener når jeg sier det.
14: Ja, altså, den skiva som vi gjorde for nå 35 år siden, godt og vel, da, den tåler jo faktisk tidens tann, da. Og vi har jo fått stadig flere forespørsler om å komme ut og spille igjen, så det faktisk det vi gjør nå, da. Mm. Og det kjennes bra på mange måter, og jeg tror faktisk vi leverer også.
13: Såpass, ja.
14: Ja.
13: Ja. Jeg vet jo det skal være konsert I Trondheim I kveld, og det mange som gleder seg til det, men altså, egentlig folk klar over hvor store Sons of Angels var når de var på topp? For at vi snakker for det første eminente musikere, men også platekontrakt, og det var utenlandsturné, og ja, det var svært, Hans Olav.
14: Ja da, det var veldig spesielt der. Det var, og Det rare jo det at vi ble jo på en måte ikke så store I Norge som vi kanskje var I utlandet, fordi at I Norge så ble det her sett på som et litt rart prosjekt, liksom Torstein Biler og Lars Kilvold gikk heavy liksom, de var jo kjent fra ute til lunsj og livet for kjipt for Lars sin del da, og så plutselig så startet de et heavy band liksom, men I utlandet så var det jo ingen som hadde hørt om ute til lunsj og livet for kjipt, så der tok de jo musikken for det var liksom, og det gjorde jo mye av fansene her I Norge også, så vi solgte over 200 000 plater og turnerte USA og Europa da I 1990, og det var liksom, ja, et par år der hvor det svingte skikkelig bra, altså.
13: Jeg har jo forståelse for at det kan ha vært en hemsko det her med å ha Biler og Lars Kilevold da, som da, altså sånn som du sier skal de starte band, blir tulleband det her da, et nytt Primavera, vi snakker om eller noe I gata der. Altså, jeg skjønner jo at det en hemsko, men når vi hørte på musikken, altså, så var det, ok, det här är tøft. Det här svänger, det här trycker. Så
14: som... Ja, de hade en idé Torsten Lars, de hade en idé om att göra groovy metal liksom. Och det var inte så många som gjorde på den tiden där. Det kom flera efter oss som det är bara det man kallar för common consciousness att flera tänker den samma tanken på samma tid eller om faktiskt vi var där och inspirerade oss andra. Det tror jag inte siffersäkert, men det kom i alla fall flera band, Electric Boys från Sverige och Dan Reed Network och Living Colors och som var så vi blev sett på som en del av en ny bølge med funk och metal egentligen då.
13: Ja, och Living Color husker jeg, det var ju ett tøft band. Var det första sån afroamerikanske rocken.
14: Ja, de gruvar ju skickligt akkurat som farga kan göra.
13: Ja.
14: Vi vitingen blir bara stående på sidlinjen.
13: Ja, det var så tøft. Du vi ska ju prata mer, men vi är nöjda att spela musik innemellan och kanske den mest kända låta här till lands och i vart fall i Trøndelagen. Det är låta Cowgirl. Vi kör den.
14: Ja, det är klart.

0: Hykler er titel på låta. Det den nye låta til Seb Ottesen, utfordrer nummer 2 på Trøndertoppen uke nummer 18. Og så skal vi innom den aller siste utfordreren. Det artisten Elin Irén, som har gitt ut ny musikk, og låta Jeg ga meg aldri.
1: Jeg har gått gjennom natta med frykt i mitt

i parken i Ila. Har du glemt alt du sa bak fruekirka? Har du glemt all turen vi traska på buren? Har du glemt? Har du glemt den natta i trappa på katta? Har du glemt all vin på marin?

0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra
2: Livs. Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Programmet presenteres av
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Hej, det här är Sten Nilsson i Sten och Stanley. Nu lyssnar du på Dansband Jukebox på Nea Radio Plus.
1: Sändningen presenteras av
2: Elektrobutiken Elon på Domus Røros.
3: Dette er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
4: Oppe inne, ja. Klar for en ny helaften. Jeg legger deg inn av det. Vi skal på frem til to vi nå. Det er Danseband Jukebox på Nea Radio Plus.

0: Hippa drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Visste du att det första organiserade kaffelaget i Norge vart hållt allerede på 1800-talet? Så det att mötas har vi drivit med en stund. Medlemskap i pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Programmet presenteres av...
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: Elektrobutikken Eland på Domus Røde.